da poželim. More da bude boje tvojih suza i da se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa, ti vodu u vidu.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
1: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: Sve nas spaja. Balkan International.
5: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
1: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: Sve nas spaja. Balkan International.
5: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Venus Spaja, Balkan International.
1: Marketing.

sam Milena Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.life i posako vam mnogo ljubav, zdravije, srike i sa nadam da kak je se vidimo u dijasporata naskoro. Besaka!

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
4: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
3: odmah.
4: cherrytrader.com.
0: Vena spaja Balkan International.
1: Marketing.
5: Znaš, crne rupe nastaju kada se um ubrza do beskonačnosti.

poželim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam po tvoje su, kažeš dobra sam u

0: Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.
1: Nisam ljubomora, nisam, ali hoću da znam.
0: Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking. Parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Vena spaja Balkan International.
2: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Ja sam Željko Samardžić, vi slušate Radio Balkan.live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

I znam, uvek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, a ja od tame tiše. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega i

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
3: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja Balkan International.
3: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Venus Spaja, Balkan International.
1: Marketing.

0: Aegean.
1: Tačno je 7 časova na Balkanu.
2: 12 AM u Chicagu.
3: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

To molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončela, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čin.

твой свет заблюскует ко Атлантиду. Док шмрка биоскоп, фали ти неко да направи гек, да ти за рођендан испише сонет на комшиском зиду. И с бандом цигана по твојим прозору утара снег. На подметачу још цртам твој профил, сувишна питања, избегнем фин.

0: Balkanski razgovori sa Željkom Samardžićem.
1: Kratko, jasno, Željko Samardžić u tri pesme, naravno vaše.
2: Stari lav, sipajte mi još jedan viski grlice, to negdje. Ima ih, zaista bio bi nepravedan kad bi na bilo koji način izdvajao bilo koju, jer zaista od početka pa do kraja publika peva zajedno sa mnom, što znači da sam imao dobar izbor kroz karijeru. All rights reserved.

0: nisu mi dali da te volim, jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam bio.
1: Pozdrav za sve slušaoce Radija Balkan.live od Rastera.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
5: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
6: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
7: Vena spaja Balkan International
8: Marketing.

0: tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International. Marketing.

0: Balkanski razgovori sa Banetom Ejčevićem.
1: Ja se nadam da ćemo uspjeti da se okupimo za tu, taj jubilej za ove 20 godina od prvih Zvezda Granda. Za sada nemamo ništa konkretno, nikakve konkretne neke korake koje preduzimamo, jer mislim svako od nas ima i svoje i poslovne i privatne obaveze i neke planove, tako da bi trebalo zaista da se ozbiljno onako posvetimo organizaciji svega toga, ako uopšte bilo išta od te prelepe ideje. Ja se iskreno nadam da će biti.
2: Evo, imate našu podršku sa ove strane.
1: Pa eto, hvala i vama i naravno svim prijateljima iz ono, sveta medija.
2: Ja sam te vidjela pre više od 20 godina, možda, ma tako, 20 i 15 godina da si dolazio često u Kragujevac.
1: Što se tiče Kragujevca, Kragujevac obožavam, jer to majka mi je iz tog kraja. Ujčevina, dobar deo mi, tetke, ujaci i ostala familija su mi u Kragujevcu, Milanovcu i u tom, tom kraju, a ja sam naravno privatno odlazio na početku karijere kada sam tamo imao neke svoje klinačke ljubavi i neke jako lepe trenutke koje sam provodio u Kragujevcu i rado se uvek sećam tih.
2: Rado te se setim, ljubavi star.
3: Bio sam ja na jednoj svadbi pre jedno par godina u Kragujevcu, u Šumaricama, si ti pevao, bilo lepo, eto to se ja toga sećam.
2: Ja se sećam.
3: Godina,
2: pa da, pa ima
1: dva. Sećam se.
3: All rights reserved.

E, ja imam reč za vas. Dobrodošli u hipnotisanje sa Ivom. Evo, neću da dužim, neću da gazim ovu prelepu pesmu Marije Šerifović u nedelju, samo da vam se javim da sam stigla i da ćemo biti zajedno sve do 14 časova što se tiče vremena na Balkanu. Pišite mi slobodno, znate naš sajt radiobalkan.live koji je dostupan svima vama gde god da se slušamo, ukoliko naravno imate nekih muzičkih želja. Ostavljam vas da uživate, pa ćemo se čuti malo kasnije. Dobrodošli, kreće show.

0: Balkan International.
1: Ovde gde sada vodim vas ja, ovde ljubav je san i noć je dan. Tu ne osjećam bol,

0: used to be a shadow dream.
1: Raspevana strana Balkana.
2: Vaše poruke, vaša muzika. Muzičke želje su otvorene. Pišite nam i slušajte ono što volite.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: havarija. Iako je prvobitno rečeno da nije došlo do ponovnog pucanja cevi, ustanovljeno je da upravo zbog toga sistem gubi 70 litara vode u sekundi. Probleme sa snabdevanjem imaju stanovnici u Požegi, Čačku, Lučanima, Gornjem Milanovcu kao i Arilju. Na Kosovu i Metohiji danas počinje desetodnevna kampanja za prevremene parlamentarne izbore 7. juna na kojima će učestvovati 17 političkih partija, 3 koalicije i jedan nezavisni kandidat. Među prijavljenim strankama su dve srpske, Srpska lista i Stranka za slobodu, pravdu i demokratiju. 77-godišnja državljanka Srbije pronađena je bez znakova života na plaži na Halkidiki. U toku je istraga o uzroku i okolnostima smrti usled koje će telo srpske državljanke biti prebačeno u Solun na obdukciju. Novi američki napadi u južnom Iranu, koje SAD nazivaju samoodbranom, dodatno su podigli tenzije na Bliskom istoku. Teheran tvrdi da je prekršeno već krhko primirje dok traju pokušaji pregovora o prekidu sukoba i kontroli Ormuza. Politikolog Dimitrije Milić izjavio za RTS da napadi Vašingtona izlaze iz okvira, ali ne bi trebalo da kompromituju dijalog. Stručnjak za bezbednost Daniel Šunter smatra da se šalje poruka da se neće tolerisati blokada Ormuza, ali da su napadi po intenzitetu vrlo ograničeni. I jedna vest iz sporta, Novak Đoković plasirao se u treće kolo Roland Garrosa posle velike borbe i pobjede nad Francuzom Valentinom Roajerom rezultatom 3-1. Đoković će u trećem kolu igrati protiv Brazilca Joao Fonseke.
1: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

najkraći let na svetu koji je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda je onaj između dva škotska ostrva iz Orkijskog arhipelaga. I dok najduži let na svetu, onaj između njujorškog aerodroma JFK i singapurskog Changi, traje gotovo 19 sati, najkraći let na svetu u proseku traje samo minut i po. U stvarnosti, trajanje leta je zapravo bliže jednom minutu. Let traje kraće nego što većini aviona treba da dosegnu visinu krstarenja. Rekord za najbrži let iznosi 53 sekunde, a njime je upravljao pilot Stuart Linklater, pilot koji je kratkom rutom letao više od 12.000 puta pre penzionisanja 2013. godine. Putovanje pokriva oko 5 km dugačak put preko vode, što je, na primer, približna dužina piste na aerodromu u Edinburgu. Linija između Vestreja i Papa Vestreja uvedena je 1967. i od samog početka njome upravlja Logan Air. Leti se u oba smera svaki dan osim subote, kada je moguće leteti samo iz Vestreja za Papa Vestrej. Iako veći deo godine ovom rutom leti otprilike 70 stanovnika Papa Vestreja, u sezoni su letovi popunjeni i turistima i jednostavnim izletnicima koji žele da dožive ovo jedinstveno putovanje. Tako da, i eto, otkrili ste koji je najkraći let na svetu, zapravo koji traje samo minut i po, i to je let između dva škotska ostrva iz Orkijskog arhipelaga.

Plašite li se letenjem, a priče o avionskim nesrećama zbog jakih turbulencija koje čitate poslednjih dana prosto vas užasavaju? Možda će vas utešiti priča australijskog pilota Jimmya Nicholsona koji kaže da su situacije poput one tragične na prošlonedeljnom letu Singapore Airlinesa veoma redak i tužan događaj. On objašnjava da se avion na letu SK-321 kontrolisano spustio i da nije pao zbog turbulencije. Razliku je objasnio u videu koji je podelio na svom TikTok profilu. Od kada je postavljen 23. maja, ovaj video je pregledan više od 1,2 miliona puta. Nicholson je govorio i o delovima sveta gde se mogu očekivati najgore turbulencije i ukazao na područje oko ekvatora, poznato kao zona konvergencije. Ovde se vetrovi sa severne hemisfere spajaju sa južnom, često izazivajući loše vremenske prilike i turbulencije. Nicholson je za Newsweek rekao da često mogu postojati veliki skupovi visokih kumulonimbusnih oblaka ili grmljavinskih oblaka. Uvek izbegavamo te oblake, a ako biste leteli kroz jedan, gotovo sigurno biste doživeli ozbiljne turbulencije. Dobra stvar je što nam radar tačno pokazuje gde su ti oblaci, objasnio je ovaj pilot.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iba Ilić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u poseti Kini, posetio je muzej posvećen prvom kongresu Komunističke partije Kine u Šangaju. Predsednik je razgovarao i sa predstavnicima nekih od najvažnijih kineskih i vodećih globalnih kompanija i naveo da će Srbija nastaviti da ulaže u modernizaciju, nove tehnologije kao i znanje. I dalje nije otklonjen novi kvar na vodosistemu RZ u blizini mesta na kojem je prethodno nastala havarija, iako je prvobitno rečeno da nije došlo do ponovnog pucanja cevi, ustanovljeno je da upravo zbog toga sistem gubi 70 litara vode u sekundi. Probleme sa snabdevanjem imaju stanovnici u Požegi, Čačku, Lučanima, Gornjem Milanovcu kao i Arilju. Na Kosovu i Metohiji danas počinje 10-dnevna kampanja za prevremene parlamentarne izbore 7. juna na kojima će učestvovati 17 političkih partija, 3 koalicije i jedan nezavisni kandidat. Među prijavljenim strankama su dve srpske, Srpska lista i Stranka za slobodu, pravdu i demokratiju. 77-godišnja državljanka Srbije pronađena je bez znakova života na plaži na Halkidiki. U toku je istraga o uzroku i okolnostima smrti, usled koje će telo srpske državljanke biti prebačeno u Solun na obdukciju. Novi američki napadi u Južnom Iranu, koje SAD nazivaju samoodbranom, dodatno su podigli tenzije na Bliskom istoku. Teheran tvrdi da je prekršeno već krhko primirje, dok traju pokušaji pregovora o prekidu sukoba i kontroli Ormuza. Politikolog Dimitrije Milić izjavio za RTS da napadi Vašingtona izlaze iz okvira, ali ne bi trebalo da kompromituju dijalog. Stručnjak za bezbednost Daniel Šunter smatra da se šalje poruka da se neće tolerisati blokada Ormuza, ali da su napadi po intenzitetu vrlo ograničeni. I jedna vest iz sporta, Novak Đoković plasirao se u treće kolo Roland Garrosa posle velike borbi pobjede nad Francuzom Valentinom Roajerom rezultatom 3-1. Đoković je u trećem kolo igrati protiv Brazilca Joao Fonseca.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju oblačno i nestabilno sa pljuskovima, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. U Njujorku će biti takođe oblačno i nestabilno sa pljuskovima, najviša dnevna temperatura 23 stepena. Što se tiče Chicago, ovde će biti pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna temperatura 20 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 27, u Zagrebu pretežno vedro, veoma toplo, najviša dnevna temperatura 26 stepeni, u Sarajevu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 22 stepena i u Skoplju delimično oblačno, postoji mogućnost oluje sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.

0: Balkanski razgovori sa Dado Polumentom.
1: Mi ti želimo da ti...
2: Sve pesme.
1: Pa ne, ja kažem pola, ajde ti kaži sve. Čovjek ja ima 20 pesama. 23. Dobro, nek bude, ajde, 2/3. Nek ti budu prepoznatljive i za 10 godina i mislim da si uradio onda pravu stvar.
3: Neko je napisao na YouTube-u kao, sad možeš još 10 godina da odmaraš.
2: Pa, pa ali dobro je ovo, taman, ovo tu napraviš odjednom 23 pesme i onda odmaraš.
1: Pa ne, onda učiš narod ove nove pesme i da ih sve naučiš ove 23 pesme, tamo stiže vreme za sledeći album.
3: Najprije priča, kad su pitali Vlada Georgijeva kad će novi album, aha, on kaže, pa slušajte ovaj stari, sve to isto.
2: Pa da. Tu. Pa jeste.
1: Jedina.
2: Ne mi da nas čuje Vlado.
1: Samo ću reći jedina i pustit ću da ide.
3: Ja ću... Mi nismo.
2: Ja ću tu.
4: All rights reserved.
5: How did it go?
6: Oh, fantastic.

verovali ili ne, i ovo će se desiti. Prvi put u istoriji obeležava se Svetski dan krompira. Međunarodni dan krompira biće obeležen 30. maja u čast veoma važnih hrani u ishrani širom sveta. Ovaj dan biće obeležen po prvi put u istoriji nakon što je pre 3 godine Peru inicirao da se odredi dan u slavu tog povrća, a Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija, Irska i Belgija podržale su inicijativu. Od 16. veka, kada je gomolj donet sa Anda u Evropu, krompir je postao glavna namirnica za oko 2/3 svetske populacije, navode Ujedinjene nacije, i dodaju da postoji oko 5000 sorti krompira. FAO vidi krompir kao rešenje za borbu protiv gladi, siromaštva i ekoloških rizika i navodi da je on 3. najkonzumiranija osnovna kultura u svetu posle pirinča i pšenice. Iz FAO dodaju da je od 2000. do 2020. godine površina posvećena uzgoju krompira opala za 17%, dok je proizvodnja porasla za 11%. Tako da, čuli ste, 30. maja po prvi put u istoriji obeležava se Svetski dan krompira.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
5: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
6: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
7: Vena spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je, 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u poseti Kini, posetio je muzej posvećen prvom kongresu Komunističke partije Kine u Šangaju. Predsednik je razgovarao i sa predstavnicima nekih od najvažnijih kineskih i vodećih globalnih kompanija i naveo da će Srbija nastaviti da ulaže u modernizaciju, nove tehnologije kao i znanje. I dalje nije otklonjen novi kvar na vodosistemu RZV u blizini mesta na kojem je prethodno nastala havarija, iako je prvobitno rečeno da nije došlo do ponovnog pucanja.

0: predstavljati 17 političkih partija, 3 koalicije i jedan nezavisni kandidat. Među prijavljenim strankama su dve srpske, Srpska lista i Stranka za slobodu, pravdu i demokratiju. 77-godišnja državljanka Srbije pronađena je bez znakova života na plaži na Halkidiki. U toku je istraga o uzroku i okolnostima smrti, usled koje će telo srpske državljanke biti prebačeno u Solun na obdukciju. Novi američki napadi u južnom Iranu, koje SAD nazivaju samoodbranom, dodatno su podigli tenzije na Bliskom istoku. Teheran tvrdi da je prekršeno već krhko primirje, dok traju pokušaji pregovora o prekidu sukoba i kontroli Ormuza. Politikolog Dimitrije Milić izjavio za RTS da napadi Vašingtona izlaze iz okvira, ali ne bi trebalo da kompromituju dijalog. Stručnjak za bezbednost Daniel Šunter smatra da se šalje poruka da se neće tolerisati blokada Ormuza, ali da su napadi po intenzitetu vrlo ograničeni. I jedna vest iz sporta, Novak Đoković plasirao se u treće kolo Roland Garrosa posle velike borbe i pobede nad Francuzom Valentinom Roajerom rezultatom 3-1. Đoković će u trećem kolu igrati protiv Brazilca Joao Fonseke.
1: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodno mesto za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da je njegova poseta Kini bila izuzetno uspešna i najavio nove potencijalne investicije u Srbiju vredne stotine miliona evra. Istakao je i da Srbija mora da ulaže u nove tehnologije ukoliko želi da zadrži konkurentnost u regionu. Službenici Ministarstva ekonomije privremenih prištinskih institucija uz asistenciju pripadnika takozvane kosovske policije upali su danas i preuzeli objekte železnice Srbije uz Zvečanu, Lepo, Posaviću, Lešku i Ibarskoj Slatini, odakle su skinuli natpise na ćirilici i postavili latinične natpise, železnička infrastruktura Kosova ispisane na srpskom i albanskom jeziku. Apelaciono veće suda Bosne i Hercegovine oslobodio je jednog od komandata muslimanskih snaga Ramiza Durakovića optužbi za ratni zločin nad srpskim civilima na području Čajniča 1993. godine uz obrazloženje da nije dokazano da je imao saznanje o počinjenim zločinima. 77-godišnja državljanka Srbije pronađena je bez znakova života na plaži na Halkidikiju. U toku je istraga o uzroku i okolnostima smrti usled koje će telo srpske državljanke biti prebačeno u solonu obdukciju. Cene goriva zabeležile su pad u većini američkih država, ali stručnjaci upozoravaju da bi ovo olakšanje za novčanike vozača moglo biti kratkog daha. Ključni faktor koji će diktirati dalji razvoj situacije jesu komplikovani politički pregovori između Sjedinjenih američkih država i Irana, čije bi eventualno pogoršanje moglo ponovo da zapali globalno tržište nafte. Ja na vesti sporta, Crystal Palace je ispisao istoriju i osvojio ligu konferencije, njihov prvi evropski trofej, pošto je u finalu ulazio

0: I ajde da probamo, drugari, nešto novo, malo drugačije, a? Pazi.
1: Ti si noćna ikona, želja loših tipova.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju oblačno i nestabilno sa pljuskovima, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. U Njujorku će biti takođe oblačno i nestabilno sa pljuskovima, najviša dnevna temperatura 23 stepena. Što se tiče Chicaga, ovde će biti pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna temperatura 20 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 27, u Zagrebu pretežno vedro, veoma toplo, najviša dnevna temperatura 26 stepeni, u Sarajevu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 22 stepena i u Skoplju delimično oblačno, postoji mogućnost oluje sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.

0: Balkanski razgovori sa Bobanom Rajevićem.
1: Ja sam piroman, paliću te paliti svaki božni dan.
2: Pa baš ti hvala.
3: U to ime da čujemo mi da. Sad piroman, a tebi hvala puno što si bio naš gost. Dođi da te zapalim, ja sam piroman. All rights reserved.

0: slušate Radio Balkan.
1: Tata.
2: Molim, Ljubavi.
1: Rekla mi je nastavnica muzička gde si bio popularan u tvoje vreme.
2: To je istina.
1: Kako je to bilo?
2: Pa vidi ovako.

Moje vreme plavi slonovi i za benzin bonovi. Po ulicama dileri devize, devize, a sada bolji život, al samo reprize. Tad je leto bilo leto, tad je zima bila zima, pokvarila se klima. Raznim harpom

0: Tata, jel ste vi imali automobile u tvoje vreme?
1: Ne, čero, putovali smo s konjima.
0: Aha.
1: Sećam se krajem 97. kad smo išli fijakerom na tezgu u Cirih. I negde kod Beča konj se ritne, skrene s puta i upadnemo u živo blato. Jedva su nas seljaci izvukli. Stigli smo u Cirih u aprilu 98. Jel tako je bilo vreme?

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
3: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi vaša Maja.
2: Iva. Jovan.
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Balkanske radio stanice na jednom mestu. balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. balkanradiostanice.com.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.
1: Nisam ljubomoran, nisam, ali hoću da znam.
0: Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.

Ja sam Iva Ilić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da je njegova poseta Kini bila izuzetno uspešna i najavio nove potencijalne investicije u Srbiju vredne stotine miliona evra. Istakao je i da Srbija mora da ulaže u nove tehnologije ukoliko želi da zadrži konkurentnost u regionu. Službenici Ministarstva ekonomije privremenih prištinskih institucija uz asistenciju pripadnika takozvane kosovske policije upali su danas i preuzeli objekte železnice Srbije uz Zvečanu, Leposaviću, Lešku i Ibarskoj Slatini, odakle su skinuli natpise na ćirilici i postavili latinične natpise, železnička infrastruktura Kosova ispisane na srpskom i albanskom jeziku. Apelaciono veće suda Bosne i Hercegovine oslobodio je jednog od komandata muslimanskih snaga Ramiza Durakovića optužbi za ratni zločin nad srpskim civilima na području Čajniča 1993. godine uz obrazloženje da nije dokazano da je imao saznanje o počinjenim zločinima. 77-godišnja državljanka Srbije pronađena je bez znakova života na plaži na Halkidikiju. U toku je istraga o uzroku i okolnostima smrti usled koje će telo srpske državljanke biti prebačeno u Solun na obdukciju. Cene goriva zabeležile su pad u većini američkih država, ali stručnjaci upozoravaju da bi ovo olakšanje za novčanike vozača moglo biti kratkog daha. Ključni faktor koji će diktirati dalji razvoj situacije jesu komplikovani politički pregovori između Sjedinjenih Američkih država i Irana, čije bi eventualno pogoršanje moglo ponovo da zapali globalno tržište nafte. Jedna vest iz sporta, Crystal Palace je ispisao istoriju i osvojio ligu konferencije, njihov prvi evropski trofej, pošto je u finalu u Leipzigu savladao španski Rayo Vallecano rezultatom 1-0. Engleski tim će naredne sezone igrati u drugom pojačini evropskom takmičenju Ligi Evrope.

0: Balkanski razgovori sa Tropico Bandom. E, sa ove druge strane, da, Maja i Nemanja.
1: Znam ko je i jako se radim što danas razgovaram sa vama.
0: I mi ćemo, što se kaže, da tu smo da se pomažemo, znamo se mnogo dugo, tako da...
2: Da najavimo uvek gde ste, u kom gradu, u kojoj državi. Pa, znamo se od 2003. četvrte, tako.
0: Sunce ti, Majo.
2: Čuti.
1: Majo, ja imam 27 godina.
2: Ja imam 25. Ja imam 25.
0: Znate se iz peska.
2: Iz peska.
0: A, od prilike.
1: Da će ljudi uživati stvarno za ovaj novi album koji je baš onako super, super po meni. All rights reserved.

사람 너무 다.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Pizza je bez sumnje među najpopularnijom hranom, a osim što je ukusna pizza, brzo je gotova te možemo je pojesti na svakom koraku. Međutim, šta se događa s našim zdravljem ako preteramo sa njenom konzumacijom? Kako prenosi Eat This? Postoji nekoliko stvari koje će se dogoditi ako prečesto jedemo pizzu. Povećava se rizik od bolesti srca. Naglo ćemo se udebljati ako prečesto jedemo pizzu. Dijabetičari naglašavaju kako bismo se mogli naglo udebljati. Kao što je pomenuto ranije, studije pokazuju kako tek jedno parče pice sadrži više od 400 kalorija, a bilo kakvi dodaci na pici dovodi do većeg broja kalorija. Samim tim, prekomerni unos kalorija tokom određenog vremena dovodi do povećanja telesne težine. Također, jedanje pice koje sadrži prerađeno meso sa visokim udjelom masnoće poput kobasica može povećati rizik od određenih oblika raka, i to ako konzumiramo picu često. Nekoliko studija pokazalo je kako osoba koja jede picu više od jednom nedeljno ima gotovo 20% veće šanse i rizik od karcinoma. Što li sam morao ovo da vam pročitam, ni sam nisam pametan. Svi realno volimo picu.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Da li treba da se izuvamo pre ulaska u kuću? Šta kažu stručnjaci? Nije rijetkost vidjeti stalak za cipere ili otirač za cipere na ulazu u nečiji dom. Neki ljudi to čine zbog udobnosti, neki to čine iz kulturnih razloga, drugi zbog čistoće. Kada je reč o čistoći, to je zato što nam se od malih nogu govori da je donji deo naših cipela prljav, ali koliko je zapravo prljav. Prvo što bih rekao je da prosječna osoba ne shvata da živimo u vrlo zaraženom svetu. Ne stavlja sebe ili svoju okolinu u sterilizator baš svako jutro, to kaže jedan doktor, profesor zaraznih bolesti. Drugim rečima, vaše cipele mogu imati bakterije na sebi. Da li treba skidati cipele pre ulaska u kuću? Dakle, koliko treba da budete zabrinuti za donji deo svojih cipela? Treba li zaista da ih skidamo zbog čistoće pre nego što uđemo u svoju kuću? Sve zavisi od konteksta, kaže profesor pedijatrije sa jednog medicinskog fakulteta, inače i stručnjak za mikrobiologiju. Ako se nađe u laboratoriju za istraživanje virusa visokog rizika krcatom zaraznim bolestima, nećete hteti nositi cipele u svoj dom. Međutim, za veliku većinu ljudi, rizik od zaraze sebe ili nekog u vašem domu bakterijama na cipelama je vrlo, vrlo nisak. Doktor je napomenuo da je prema tome opasno dovesti bilo koga u vaš dom. Naime, to je zato što svaki čovek, svaki sat oslobađa oko 30 miliona bakterijskih stanica samostojeći u sobi. Izdišeš ih, bacaju se s vašom kožom, sa vaše kose i tako dalje. Doslovno ispuštate oblak mikroba u svako okruženje u kojem se nalazite. Iako ovo ne zvuči ugodno, savršeno je normalno. Naši su domovi puni bakterije koje svaka osoba u kući sama izbacuje. Šta više, studija koju je vodio ovaj profesor otkrila je da su se mikroorganizmi na donjem delu cipela potpuno transformisali sa svakim novim okruženjem u koje su ušli. Dakle, čim neko kroči vaš dom koji je već pun vaših vlastitih mikroba, donji deo njegovih cipela poprimit će mikrobe koji čine vaš prostor. Mala površina donjeg dela vaše cipele jednostavno nije posebna pretnja zdravlju i dobrobiti ljudi u vašem domu, kaže ovaj naučnik. Neke su bakterije čak i dobre za nas. E, postoje razlozi koji nisu vezani za klice kada su u pitanju cipele i skidanje njih pred ulazak u svaki dom. Naime, neki ljudi zuvaju cipele iz kulturnih razloga. To je uobičajeno u delovima Azije, Bliskog istoka i Istočne Evrope. To je znak poštovanja. Izuvanje cipela također je način da svetle podove i tepihe održite čistima. Kako biste izbjegli nered, možete skinuti cipele, ali oba stručnjaka su naglasila da to nema nikakve veze sa širenjem bakterija. Možda se i setite ovog teksta pre nego što se izujete ispred vrata.

Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International. Marketing.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da je njegova poseta Kini bila izuzetno uspešna i najavio nove potencijalne investicije u Srbiju vredne stotine miliona evra. Istakao je i da Srbija mora da ulaže u nove tehnologije ukoliko želi da zadrži konkurentnost u regionu. Službenici Ministarstva ekonomije privremenih prištinskih institucija uz asistenciju pripadnika takozvane kosovske policije upali su danas i preuzeli objekte železnice Srbije uz Zvečanu, Leposaviću, Lešku i Ibarskoj Slatini, odakle su skinuli natpise na ćirilici i postavili latinične natpise, železnička infrastruktura Kosova ispisane na srpskom i albanskom jeziku. Apelaciono veće suda Bosne i Hercegovine oslobodio je jednog od komandata muslimanskih snaga Ramiza Durakovića optužbi za ratni zločin nad srpskim civilima na području Čajniča 1993. godine uz obrazloženje da nije dokazano da je imao saznanje o počinjenim zločinima. 77-godišnja državljanka Srbije pronađena je bez znakova života na plaži na Halkidikiju. U toku je istraga o uzroku i okolnostima smrti usled koje će telo srpske državljanke biti prebačeno u Solun na obdukciju. Cene goriva zabeležile su pad u većini američkih država, ali stručnjaci upozoravaju da bi ovo olakšanje za novčanike vozača moglo biti kratkog daha. Ključni faktor koji će diktirati dalji razvoj situacije jesu komplikovani politički pregovori između Sjedinjenih američkih država i Irana, čije bi eventualno pogoršanje moglo ponovo da zapali globalno tržište nafte. Ja na vesti sporta, Crystal Palace je ispisao istoriju i osvojio ligu konferencije, njihov prvi evropski trofej, pošto je u finalu u Leipzigu savladao španski Rayo Vallecano rezultatom 1-0. Engleski tim će naredne sezone igrati u drugom pojačini evropskom takmičenju Ligi Evrope.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju oblačno i nestabilno sa pljuskovima, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. U Njujorku će biti takođe oblačno i nestabilno sa pljuskovima, najviša dnevna temperatura 23 stepena. Što se tiče Chicago, ovde će biti pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna temperatura 20 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 27, u Zagrebu pretežno vedro, veoma toplo, najviša dnevna temperatura 26 stepeni, u Sarajevu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 22 stepena i u Skoplju delimično oblačno, postoji mogućnost oluje sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
2: Ljubav na prvo slušanje.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 28. maj. Ovan, ovo je dan kada možete privesti kraju mnogo toga, ali će vas to prilično iscrpeti. Ljudi sa kojima dolazite u kontakt previše zahtevaju od vas, pa možete biti nervozni i napeti. Emotivni partner postavlja zahteve za koje niste sigurni da li možete da ih ispunite. Bik, zabrinuti ste u kom pravcu će krenuti neke situacije. Sve deluje veoma obećavajući i samo se nadate da se u poslednjem trenutku neće pojaviti neka prepreka. Ispunjeni ste u kontaktu sa voljenom osobom. U odličnom ste raspoloženju i prosto zračite pozitivnom energijom.
1: Balkanski razgovori sa Lenom Kovačević.
2: Obećavam da ćemo se družiti, imamo u planu, to je ono što je najvažnije, ne ova jesen, ali sledeća jesen, tako da se tome stvarno radujem.
3: Hvala ti još jednom, znam da si na probi, da vredno radiš,
2: bez
3: ali...
2: Bez lige, moji muzičari imaju razumevanje. All rights reserved.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušajte horoskop za 28. maj. Blizanci, iako je nešto na prvi pogled delovalo lako, ispostavit će se da ćete morati ozbiljno da se potrudite kako biste završili posao. Postavljate sebi prevelike zahteve u odnosu sa voljenom osobom, osjeća se previše nervoze. Ne sedite kod kuće, izađite, osjećat ćete se bolje. Rak, iako vaši postupci deluju potpuno korektno i običajno, evidentno je da njima provocirate ljude sa kojima dolazite u kontakt. Drugi vas mogu doživjeti kao osobu koja misli da je uvek u pravu. Previše očekujete od susreta sa jednom osobom. Slušate Radio Balkan.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 28. maj. Lav, danas bi na dnevni red moglo doći sve ono što je do sada bilo u zastoju. Odjednom ćete se naći zatrpani obavezama koje morate završiti, dok istovremeno imate više sastanaka na koje treba da odete. Komunikacija sa jednom osobom je bukvalno uzavrela. Devic, sve će u poslovnom segmentu funkcionisati uz veliki stres i dosta napetosti. Pokušajte da se ne izgubite u potpunosti u dešavanjima i informacijama koje vas zatrpavaju sa svih strane. Voljena osoba vam ne govori ono što želite da čujete.
1: Na ranu strune violine.
2: Veliki pozdrav za slušaoce Radija Balkan od Vesne Dedić.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
1: cherrytrader.com.
3: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
4: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da je njegova poseta Kini bila izuzetno uspešna i najavio nove potencijalne investicije u Srbiju vredne stotine miliona evra. Istakao je i da Srbija mora da ulaže u nove tehnologije ukoliko želi da zadrži konkurentnost u regionu. Službenici Ministarstva ekonomije privremenih prištinskih institucija uz asistenciju pripadnika takozvane kosovske policije upali su danas i preuzeli objekte železnice Srbije u Zvečanu, Lepo Savicu, Lešku i Ibarskoj Slatini, odakle su skinuli natpise na ćirilici i postavili latinične natpise, železnička infrastruktura Kosova ispisane na srpskom i albanskom jeziku. Apelaciono veće suda Bosne i Hercegovine oslobodio je jednog od komandata muslimanskih snaga Ramiza Durakovića optužbi za ratni zločin nad srpskim civilima na području Čajniča 1993. godine uz obrazloženje da nije dokazano da je imao saznanje o počinjenim zločinima. 77-godišnja državljanka Srbije pronađena je bez znakova života na plaži na Halkidikiju. U toku je istraga o uzroku i okolnostima smrti usled koje će telo srpske državljanke biti prebačeno u Solun na obdukciju. Cene goriva zabeležile su pad u većini američkih država, ali stručnjaci upozoravaju da bi ovo olakšanje za novčanike vozača moglo biti kratkog daha. Ključni faktor koji će diktirati dalji razvoj situacije jesu komplikovani politički pregovori između Sjedinjenih američkih država i Irana, čije bi eventualno pogoršanje moglo ponovo da zapali globalno tržište nafte. Ja na vesti sporta, Crystal Palace je ispisao istoriju i osvojio ligu konferencije. Njihov prvi evropski trofej, pošto je u finalu u Leipzigu savladao španski Rayo Vallecano rezultatom 1-0. Engleski tim će naredne sezone igrati u drugom po jačini evropskog

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 28. maj. Vaga, povremeno nećete znati na koju stranu pre da se okrenete i čemu da date prioritet. Nije odnos sa voljenom osobom, ne funkcioniše lako. Red ljubavi i red nerviranja. Moguće su i rasprave. Budite spremni na kompromis. Škorpije, muče vas neki dogovori ili eventualni problemi sa dokumentima. Svesni ste da ste nekim svojim potezima možda napravili problem. Pokušat ćete da sredite onoliko koliko je u vašoj moći. Neke stvari su u odnosu sa voljenom osobom stigle do tačke ključanja.
1: Na putu sa vama Balkan International.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 28. maj. Vodolija, u dobrom ste raspoloženju i bez većeg nerviranja prelazit ćete preko situacija koje se budu dešavale. Iako vam nije drago što dolazi do promena u dogovorima, uspećete da se prilagodite. Iako imate dobre namere, vaše reči mogu prilično povrediti voljenu osobu. Ribe, nervoza zbog financija, moguće da je neplanirano došlo do odlaganja isplate koju ste očekivali ili vam je uskraćen deo novca na koji ste računali. Na poslu je prisutna pojačana napetost. Veliko uzbuđenje i nestrpljenje vezani su za susret sa jednom osobom.

0: raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.
1: Reci mi, što te muči, reci.

0: najljepša.
1: Još jednom, bili ste dobri na početku, a sad još glasnije za Ninu Badrić. Hvala što si došla, hvala.
2: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
3: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
2: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Sve nas spaja Balkan International.
4: Marketing.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, isto nam pesma prija,
3: isto nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan,
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju oblačno i nestabilno sa pljuskovima, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. U Njujorku će biti takođe oblačno i nestabilno sa pljuskovima, najviša dnevna temperatura 23 stepena. Što se tiče Chicaga, ovde će biti pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna temperatura 20 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 27, u Zagrebu pretežno vedro, veoma toplo, najviša dnevna temperatura 26 stepeni, u Sarajevu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 22 stepena i u Skoplju delimično oblačno, postoji mogućnost oluje sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
2: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

0: Balkanski razgovori sa Sandrom Rešić.
1: Imam ja jednu želju. Da prilagodiš profilnu sliku na Viberu sa trenutnim možda stajanjem.
2: A pa dobro, to je styling za spot. Ili si stvarno promenila boju kose ili je bilo samo za potrebe snimanja?
3: Ne znam koja mi je slika na Viberu.
1: Plava. Ti plava.
3: To nisam promenila.
1: Nisi.
3: Užas. Promenit ću.
1: Eto.
3: Hvala najljepše i veliki pozdrav vašim slušalacima. Slušajte pesmu Lažni kralju. Ljubavac i voli Sandra Rešića. Mi se čujemo naravno kad budu u kameri.
2: Tako
1: hvala.
2: Je. Hvala ti puno i na odvojenom vremenu i srećno.
3: Sve vam posla uvek. Ljubim vas. Ćao. All rights reserved.

Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
4: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
2: Policija države Colorado podnela je prijave protiv vozača kamiona nakon ozbiljne saobraćajne nesreće koja se dogodila na planinskom prevoju Wolf Creek Pass na autoputu Highway 160. Prema saopštenju policije, nesreća se dogodila u ranim jutarnjim časovima 25. maja kada je kamion marke Volvo iz 2012. godine izgubio kontrolu nakon spuštanja niz planinski put. Policija navodi da kamion nije uspeo da uspori nakon čega je udario u kameni zid pored puta i nastavio da se kreće u zid oko 50 metara pre nego što se prevrnuo na bočnu stranu. Vozač i putnik u kamionu zadobili su lakše povrede. A kancelarija šerifa okruga Yavapai u Arizoni saopštila je da su uhapšene dve osobe osumnjičene za krađu od više od 2100 galona dizel goriva sa benzinskih stanica u oblastima Selgman. Istraga je pokrenuta nakon prijave velike krađe goriva na jednoj benzinskoj pumpi, dok je ubrzo utvrđeno da je iste noći meta lopova bila i obližnja pumpa. A vozač jednog teretnog kamiona kažnjen je nakon što je u sredu udario službeno vozilo policije države Indiana nakon rutinske kontrole na autoputu I-64. Prema saopštenju policije, incident se dogodio nešto posle 10 časova ujutru, dok je narednik Ras Warkmeister obavljao kontrolu vozila pored puta. Tokom kontrole, policijsko vozilo sa uključenom signalizacijom udario je kamion koji je prolazio autoputem.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

sam Milan Ristovska i nas ide slušateli na radiobalkan.live. Im posakuvam mnogo ljubav, zdravije, sreća i sa nadam da kak je se vidimo u dijaspora pa naskoro. Besak!

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.

0: Aneks.
1: Tačno je 20 časova na Balkanu.
2: 1 PM u Chicagu.
3: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
4: Policija države Colorado podnela je prijave protiv vozača kamiona nakon ozbiljne saobraćajne nesreće koja se dogodila na planinskom prevoju Wolf Creek Pass na autoputu Highway 160. Prema saopštenju policije, nesreća se dogodila u ranim jutarnjim časovima 25. maja kada je kamion marke Volvo iz 2012. godine izgubio kontrolu nakon spuštanja niz planinski put. Policija navodi da kamion nije uspeo da uspori, nakon čega je udario u kameni zid pored puta i nastavio da se kreće u zid oko 50 metara pre nego što se prevrnuo na bočnu stranu. Vozač i putnik u kamionu zadobili su lakše povrede. A kancelarija šerifa okruga Yavapai u Arizoni saopštila je da su uhapšene dve osobe osumnjičene za krađu od više od 2100 galona dizel goriva sa benzinskih stanica u oblastima Selgman. Istraga je pokrenuta nakon prijave velike krađe goriva na jednoj benzinskoj pumpi, dok je ubrzo utvrđeno da je iste noći meta lopova bila i obližnja pumpa. A vozač jednog teretnog kamiona kažnjen nakon što je u sredu udario službeno vozilo policije države Indijana nakon rutinske kontrole na autoputu I-64. Prema saopštenju policije, incident se dogodio nešto posle 10 časova ujutru, dok je narednik Ras Warkmeister obavljao kontrolu vozila pored puta. Tokom kontrole, policijsko vozilo sa uključenom signalizacijom udario je kamion koji je prolazio autoputem.

0: Balkanski razgovori sa Tamarom Milutinović.
1: Dobar dan, Balkanci, kako ste mi?
2: Mi smo odlično, ti?
1: Evo, ja još bolje, moram priznati. Iako nam vreme ovde loše, ja sam odlično. Hvala vama puno na vašem izdvojenom vremenu i hvala na podršci, šta da vam kažem.
2: Ja ti još jednom čestitam sve i na privatnom i na poslovnom planu.
1: Hvala, hvala puno i nadam se da se uskoro čujemo i družimo. Eto.
2: Hvala.
1: Hvala puno, prijetno,
2: prijetno.
1: Vidimo se, čao.
2: Da mogu vreme. Reserved.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Jedna ptica sa Novog Zelanda ima reputaciju najvećeg pijanca na svetu. To je kereru, novozelandski zeleni i bronzani golub koji se napija od voća. Naime, ovaj golub se ponekad toliko napije da gubi koncentraciju i koordinaciju i pada sa drveća, a posrće jer pretera sa trulim voćem koje fermentiše u njegovom organizmu i pretvori se u alkohol. Tokom leta, kada je voća u izobilju, pijani golub se ponekad odnose u centre za divlje životinje da se otrezne. Ova ptica proglašena je za pticu godine 2018. na Novom Zelandu. Inače, kereru je endemičan za zemlju i može se naći na severnim i na južnim ostrovima, živi u gradovima kao i u ruralnim područjima. Inače, kereru ima, ovaj golub zapravo ima vitalnu ulogu u širenju semena novozelandskih vrsta kao što su karaka, miro, tava i ostalo voće i povrće koje možete naći samo na Novom Zelandu, i oni su, kaže, jedna od retkih ptica koje su dovoljno velike da progutaju celo voće. Pijani golub. A šta će, mučenik? Ne zna ni da je pijan.
0: Ljubav. Ljubav. Na prvo slušanje. Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim.
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
4: odmah.
1: cherrytrader.com.
0: Vena spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
2: Policija države Kolorado podnela je prijave protiv vozača kamiona nakon ozbiljne saobraćajne nesreće koja se dogodila na planinskom prevoju Wolf Creek Pass na autoputu Highway 160. Prema saopštenju policije, nesreća se dogodila u ranim jutarnjim časovima 25. maja kada je kamion marke Volvo iz 2012. godine izgubio kontrolu nakon spuštanja niz planinski put. Policija navodi da kamion nije uspeo da uspori, nakon čega je udario u kameni zid pored puta i nastavio da se kreće u zid oko 50 metara pre nego što se prevrnuo na bočnu stranu. Vozač i putnik u kamionu zadobili su lakše povrede. A kancelarija šerifa okruga Yavapai u Arizoni saopštila je da su uhapšene dve osobe osumnjičene za krađu od više od 2100 galona dizel goriva sa benzinskih stanica u oblastima Seligman. Istraga je pokrenuta nakon prijave velike krađe goriva na jednoj benzinskoj pumpi, dok je ubrzo utvrđeno da je iste noći meta lopova bila i obližnja pumpa. A vozač jednog teretnog kamiona kažnjen nakon što je u sredu udario službeno vozilo policije države Indijana nakon rutinske kontrole na autoputu I-64. Prema saopštenju policije, incident se dogodio nešto posle 10 časova ujutru, dok je narednik Ras Warkmeister obavljao kontrolu vozila pored puta. Tokom kontrole, policijsko vozilo sa uključenom signalizacijom udario je kamion koji je prolazio autoputem.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio. Proslavljam moj novi rođendan. I na pamet mi si pala mi. Uživajte uz najbolju muziku.

0: We're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
3: Dobro sažvačite hranu i telo će vam biti zahvalno. Temeljno žvakanje hrane ima brojne koristi za probavni sistem, ali i usnu duplju. U pauzi na poslu, dok trčite za decom u autu, mnogi od nas navikli su da tako jedu svoje obroke, a onda se hrana više guta nego što se žvaće i eventualno uživa u njoj. Zdravstveni stručnjaci upozoravaju da je izuzetno važno da temeljno sažvaćete svaki zalogaj. Svaki zalogaj treba sažvakati što više puta i do 30 puta ako je moguće, a kako bi sebi u tome pomogli, prvi korak je da sednete i jedete na miru. Istraživanja su pokazala da duže žvakanje hrane rasterećuje sistem za varenje i pomaže crevima. Žvakanje je prvi korak u varenju hrane i pomaže želucu da preradi hranu razbijanjem većih čestica hrane na manje. Ako se hrana ne žvaće pravilno, veće čestice ulaze u probavni trakt izazivajući probleme sa varenjem kao što su gasovi, nadutost, zatvor, glavobolje i smanjen nivo energije. E sad slušajte ovo. Uopšteno je potrebno oko 20 minuta da mozak signalizuje želucu da je pun. Dakle, ako jedete sporije, manja je verovatnoća da ćete se prejedati. Činjenica je da ćete bolje se osjećati i sam ukus ćete bolje osjećati ukoliko temeljno žvaćete hranu, jer žlezde u usnoj duplji izlučuju više pljuvačke koje podmazuje receptore ukusa, čineći ukuse intenzivnijima.
2: Radio Balkan Internet.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Ručno zapisivanje nekih novih informacija pomaže vašem mozgu da zapamtite stvari efikasnije nego da ih kucate na tastaturi. To je pokazalo novo istraživanje koje je u suprotnosti sa uobičajenom povezanosti digitalizacije sa napretkom. Pokazujemo da su kod pisanja rukom obrasci povezivanja mozga daleko složeniji nego kad kucate na tastaturi. To kaže istraživač, odnosno naučnica sa Norveškog univerziteta za nauku i tehnologiju. Poznato je, navodi ona, nakon testiranja 36 učenika da je tako ekstazivna aktivnost povezivanja u mozgu ključna za formiranje memorije i kodova novih informacija. Olovku i papir kao i školske table sve više zamenjuju ekrani u školima, što je u pogrešnom smeru i moglo bi negativno da utiče na učenje, kažu naučnici. Naučnici koji su objavili u ovu studiju pozivaju da deca budu izložena aktivnostima poput pisanja u školi kako bi obezbedili mozgu optimalne uslove za učenje. Nalazi dolaze nakon trenda povratka rukopisa u nekim školama u SAD-u i trebalo bi, kažu istraživači, da dovedu do bar delimičnog povratka rukopisa u školama u kojima je inače opao. A jel se sećate vi kada ste poslednji put, a da vam to recimo nije posao, napisali 2-3 rečenice na nekom papiru?
2: Stotine kilometara daleko od mene.
3: Moje ime je Đorđe David, veliki pozdrav za sve koji slušaju Radio Balkan.

0: slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Da li i koliko su banane zdrave za naš organizam? Ovo pitanje muči mnoge ljude koji bi se rado predali zadovoljstvu uživanja u ovoj voćki. Za neke su ona idealna užina koja sadrži dovoljno hranjivih materija, dok drugi smatraju da preterivanje u konzumiranju banana može dovesti do gojenja i drugih problema sa zdravljem. Kome onda treba verovati? Prava istina je da su banane veoma zdrave i odličan izvor hranjivih materija kao što su magnezijum, kalcijum, kalijum, vitamin C, ali i vitamin B6, a one su takođe veoma bogate vlaknima. Jedna banana težine 100 grama ima oko 89 kalorija. Najveći deo vrednosti, energetske vrednosti banane potiče od ugljenih hidrata. Banane uglavnom nisu opasne za vašu liniju, no kao u slučaju druge hrane treba biti oprezan i jesti ih umereno. Imajući sve ovo u vidu, poželjno je da se ograničite na jednu, eventualno dve banane dnevno. Dobro bi bilo i da napravite dovoljan vremenski razmak između dve porcije kako biste umeđu vremenu imali dovoljno mesta u stomaku za ostale zdrave namirnice. Neće vam škoditi ako s vremena na vreme premašite ovu količinu banana na dnevnom nivou, ali vodite računa da vam to ne pređe u naviku.
2: Slušajte nas vikendom, bez reklama.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Selimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.live.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Au, pojavila se debata. Da li se u sarmu stavlja jaje ili ne? Evo kako na to pitanje odgovara recept iz 52. godine prošlog veka. Svaka domaćica ima svoju malu tajnu kako priprema neko jelo, ali kod pripreme sarme velikih tajni ne bi trebalo da bude. Ipak, strasti na internetu uzbrukala je rasprava ide li jaje u smesu ili ne. Po društvenim mrežama se povela rasprava vezana za sarmu. Jedni kažu da stavljaju jaje u smesu kako bi bila čvršća, odnosno da poveže sa stojke. Drugi pak protestuju i tvrde da jaje nema šta da traži u sarmi. E sad, pojavio se recept za sarmu iz 1952. godine. I tamo piše stavlja se jaj. Ovaj recept pronašao je u knjizi za svaku ženu koja je izdata davne 1952. godine u Zagrebu u hrvatskoj seljačkoj štampari. Po njoj ispada da u sarmu ipak ide jaj. Sastojci su tri glavice kiselog kupusa, pa sad ide pola kila govedine, pola kila svinjetine, četiri kašike sitnih kockica slanine, dve velike kašike masti, jedna glavica luka, jedno celo jaje, jedna velika kašika soli itd. Ostalo znate. Što se tiče načina na koji vi spremate, šta da vam kažem, kako god da spremate, sarma je uvek dobrodošla i evo sad mi ide voda na usta.
0: Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
1: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Veliki pozdrav za slušalce radija Balkan.live. Voli vas i ljubi vaš Anđelina.
1: Tata.
2: Molim, ljubavi.
1: Rekla mi je nastavnica muzička gde si bio popularan u tvoje vreme.
2: To je istina.
1: Kako je to bilo?
2: Pa vidi ovako. Sad sve neki influenceri, youtuberi i blogeri u moje vreme sto

trónovi, u moje vreme plavi slonovi i za benzin bonovi. Po ulicama dileri, devize, devize, a sada bolji život, al samo reprize. Tad je leto bilo leto, tad je zima bila zima, pokvarila se klima, raznim

0: Tata, jel ste vi imali automobile u tvoje vreme?
1: Ne, čero, putovali smo s konjima.
0: Aha.
1: Sećam se krajem 97. kad smo išli fijakerom na tezgu u Cirih. I negde kod Beča konj se ritne, skrene s puta i upadnemo u živo blato. Jedva su nas seljaci izvukli. Stigli smo u Cirih u aprilu 98. Jel tako je bilo vreme?

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.

0: Balkanski razgovori sa Jovanom Pajić. Dobro, jesi ti svesna sad totalno ovako, što se kaže, neskromno, da si ti imala hit ovoga leta? To je poprilično...
1: Možda i hit godine.
0: Možda i hit godine, ali hit leta svakako.
2: Pa ne znam, mislim, to sad govore, da kažemo, sve te, da kažemo, playliste i kogod je napravio neki izbor za hit leta, da li su to radio stanice ili neke televizije, stvarno ispada tako i na terenu jeste tako i sad meni kažu, ajde bre, više to sad ne sa ovom pesmu, pa ja nemam drugu, mislim... Pevala bi neku drugu da imam, ali za sad pevam ovu. Želim, mislim, pošto mi sad pričamo kao da smo na kafi, kao da nas niko ne sluša, da pozdravim sve slušaoce i da eto se čujem opet nekim srećnim povodom kad budem malo više mogla i smela da pričam o ovoj novoj pesmi, ali sam stvarno srećna jer ona nema nikakve veze sa ludilom moje i baš će me zanimati kako će ljudi da prihvate nešto pa tek potpuno drugačije. All rights reserved.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Zanimljiva mapa deli se društvenim mrežama, prikazuje verovatnoću da kao gost budete ponuđeni hranom u određenim delovima Evrope. Hoćete li dobiti hranu kao gost u nečijoj kući? Navedeno je uz mapu na kojoj se zemlje predstavljaju različitim bojama. Tamno plavo označava mesto gde hranu dobijate skoro uvek, svetlo plava gde će onako da vas počaste, ali ne baš uvek. Narandžasta pokazuje gde ne možete očekivati da će neko da vam ponudi hranu i crvena naravno znači da skoro nikad nećete dobiti hranu. Ono što se da primijetiti je da zemlje Mediterana, uključujući i ove balkanske zemlje, se ističu u gostoprimstvu, te su obojene tamno-plavom nijansom gde ćete skoro uvek dobiti hranu kao gost u nečijem domu. Što idete severnije, verovatnoća se smanjuje. Tako u južnom delu Francuske, na severu Italije, u Sloveniji, potom zemljama istočne Evrope ćete često dobiti hranu, u južnom delu Nemačke, Švajcarske i neki deo Velike Britanije, retko, a na severu Nemačke, recimo u Holandiji i u Skandinavskim zemljama, a one su obeležene crvenom bojom, što znači da u ovim zemljama skoro nikada nećete kao gost biti ponuđeni hranom.
0: Slušajte nas vikendom bez reklama.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
1: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Vena spaja Balkan International
4: Marketing.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Da li ste se ikada pitali zašto se držimo ponekada za ruke? Studije pokazuju da držanje za ruke može smanjiti bol i ublažiti stres, ali njegov uticaj na moždanu aktivnost ukazuje da se dešava nešto još dublje. Držanje za ruke ima značajan uticaj na naše emocionalno stanje, posebno kada se držimo za ruke sa voljenom osobom. Može pomoći u snižavanju krvnog pritiska, smanjenju bola i ublažavanju stresa. E sad, ruke su jedan od ključnih načina na koji istražujemo svet od trenutka kad se rodi, i to sa dobrim razlogom. Novorođene bebe su kratkovide i također ne mogu da razlikuju boje, ali naše ruke čak i pre nego što razvijemo bilo kakvu motoričku veštinu mogu da obrađuju senzorne informacije kada dodirujemo objekte oko nas. Naši dlanovi su mali deo ukupne površine naše kože, ali oni sadrže oko 15% naših taktilnih nervnih vlakana. Zbog te nevjerovatne velike nervne gustine, naše ruke mogu da razaznaju bezbroj stimulansa koje svet nudi. Pa naprimjer, topli kolačići, mekano, krzno ili hladne kapi kiše. Koristimo i dodir da bismo saopštili svoje osjećanje. Jedna studija iz 2009. posmatrala je 124 para stranaca. Jedan je imao povest preko očiju, a drugi je zamoljen da prenese emociju drugom jednostavnim dodirom. Učesnici su bili u stanju da prepoznaju, a da nikada nisu čuli ili vidjeli drugu osobu. Emocije kao što su zahvalnost, gađanje, strah i strah. U nedavnoj studiji sa Univerziteta u Londonu učesnici su bili u stanju da tačno prepoznaju emocije druge osobe samo gledanjem u ruke, a da im ne vide lice. Zato nemojte oklevati da pružite ruku nekome u nevolji, jer je očigledno da smo umreženi za tako nešto.
0: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
4: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: radio stanicu Balkan International Chicago.
1: E šta nikada ne smete da stavljate u mašinu za pranje sudova. Kao i svaki drugi električni aparat i mašina za sudove, osim prednosti, ima svoje nedostatke, a upravo zbog tih nedostataka ne možemo apsolutno sve da stavljamo u nju. Slušajte sad dobro. Kuhinski noževi vrhunskog kvaliteta nikako ne smiju da završe u mašini. Zbog temperature, kao i zbog mešanja vode, oštrice ovakvih noževa brzo mogu postati

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
2: Marketing.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Kaže, istraživanje pokazalo ko su najgori vozači u Evropi. Rezultati istraživanja su u najmanju ruku zabrinjavajući. Verovatno ste, kaže, bili u stranoj zemlji, iznajmili automobil i otišli u istraživanje. Pa pretpostavljamo da je to izazvalo određeni stres jer je vožnja u svakoj zemlji drugačija. Postoje neka druga pravila, a najgore od svega je naravno potpuna nova kultura vožnje. Ali, da li ste se ikada pitali u kojoj zemlji su vozači najgori? Tokom istraživanja ispitano je negde oko 13.000 Evropljana iz 11 zemalja i oni su odgovarali na pitanja kako doživljavaju svoju vožnju, vožnju svojih sunarodnika i vožnju ostalih stanovnika starog kontinenta. Rezultati istraživanja su u najmanju ruku zabrinjavajući. Od svih ispitanika čak 80% imalo je negativan stav prema kolegama vozačima. U Velikoj Britaniji četvrtina ispitanika rekla je da su za volanom potpuno drugačiji ljudi, ali je stav Grka o vozačima iz drugih zemalja potpuno neverovatan. Čak 91% njih iznelo je negativan stav, ali su i kritični prema svojim sunarodnicima, pa je Grčka zabeležila najlošije rezultate u ovoj anketi. Psovke, trube, mobilni, pa čak i izlazak iz automobila u želji da se obračunaju, to sve govori o Grcima. I to sami oni kažu. Dakle, budite oprezni ako planirate da se vozite grčkim putevima ovog leta. Ipak, nije sve tako crno. Španci i Britanci najmanje su kritični prema tuđoj vožnji u svojim zemljama, dok su Nemci ljubazni prema svojim sunarodnicima i smatraju da je vrlo mali broj njih agresivan ili neodgovoran.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu. Balkanski razgovori sa Stevanom Sekulićem.
0: Može, Kalaši, da.
2: A tebi leče rane, te pijane noći, konobar dok ne svane, piće neka toči. Popiješ ti za večer sve što zaradiš, čulo se ko Kalaši, da ti budala si. All rights reserved.